0: Někdy více otázek než odpovědí nabízejí setkání, která přináší pořad Zákoutí. Hosty, kteří jsou ve svém hledání názoru na život na cestě, zve k mikrofonu Lucie Endlicherová. Dobrý poslech.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucí Endlicherovou a jejími hosty.
2: Možná to může vypadat jako trošku romantické povolání, ale přinejmenším díky němu člověk na malou chvíli i na další chvíli získává pomyslnou nadvládu nad spoustou lidí a taky díky němu dostatečně cestuje. Ne dobře, to je obojí velké klišé. Hostem dnešního Zákoutí je dirigent Ondřej Olos. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všech posluchačů.
2: Platí tohleto všechno, co jsem říkala o dirigentovi? Je to ten, který má na pár chvil moc nad spoustou lidí a dost cestuje?
3: Mohlo by se to tak povedať, ale čo je zase dôležité, že nielen dirigent má nad niekým akoby určitú formu moci, ale naopak sám podlieha určitej forme moci, respektíve je jeho úlohou previesť partitúru do reality, čiže partitúra má naopak nad dirigentom svojím spôsobom nejakú moc a voči partitúre je zodpovedný a hudobníci spolu s dirigentom sú akýmisi služobníkmi hudobného diela, takže nedá sa povedať, že dirigent by bol vládcom nad hudobníkmi, úplným vládcom, ale je to skôr v tom pomere, že aj on je jedným z hudobníkov, ktorý je ale v čele hudobníkov, ale podliehajú akýmsi požiadavkám hudobného diela partitúry, ktorú spoločne uvádzajú v život.
2: Takže vlastně je to diktát autora, vy se mu musíte podřídit svým způsobem.
3: Tak trochu, ono je to samozřejmě vždycky iba z části, protože aj ta partitura nechává vždycky tomu umelcovi možnost svojho pohledu čiastočného, ale zároveň jsou to iba určité medze. Nedá se povedať, že umelec je natoľko slobodný, že může si tak povedať zrobiť, čo chce, ale musí svojím způsobem dodržívat jasné pravidla, které ta partitura dává, alebo to hudobné dielo.
2: Proč jste se rozhodl, že budete dirigentem? Já když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, mi to přijde jako vlastně velmi romantické povolání, protože to vypadá tak důstojně a specificky, zvláštně. Přece jenom je to hodně neobvyklé a po světě nechodí úplně velká spousta dirigentů.
3: Já si myslím, že nejrozhodující moment byl ten, keď jsem si poprvýkrát vstupil před živý orchester a pocítil jsem ten velký zážitok. Je to také si vytrhnutie zo všedného dňa, zo všednej reality, že tá hudba samotná prináša akési také záblesky niečoho mimoriadného a u toho dirigenta je to znásobené tým, že sa účastníte akéhosi veľkého projektu, ktorého sú účastní mnohí hudobníci a o to viac sa ešte akoby si povyšuje ten daný moment na taký nevšedný. Tak myslím, že ten silný zážitok, že človek aj vďaka tomu dirigovaniu a vďaka hudbe dokáže tak z času na čas prekračovať tú všednú realitu, je natoľko silný, že sa ťažko dá tomu odolať.
2: Andrej, je to tak, že ten orchestr reaguje skutečne na každý váš pohyb, že pohnete rukou a ten orchestr něco udělá, a nebo je to spíš nějaký systém smluvených, více či méně srozumitelných znaků, které dirigent používá směrem k tomu orchestru a na ty ten orchestr reaguje?
3: Viac menej i dirigentské gesto alebo dirigentská technika je natoľko univerzálnym hudobným jazykom, že vy nepotrebujete s tými hudobníkmi ani verbálne komunikovať, ale oni na základe toho, čo vidia, na základe toho, že vás sledujú vaše gesta, tak sú schopní lepšie alebo menej lepšie realizovať váš zámer, ktorý tlmočíte tým gestom. Ale zároveň taktiež majú pred sebou noty, vy máte pred sebou partitúru, hráte to isté hudobné dielo, takže vy im svojím spôsobom už iba dávate tú maximálnu istotu v tom, aby boli schopní interpretovať to dielo, ktoré oni už aj tak majú pred sebou v notách, ale nemusia mať prehľad o tom celku. Práve preto je tam ten dirigent ako taký jednotiaci princíp, niekto, kto všetkým dáva nejakým spôsobom jasnejší smer. Čiže v tomto sa samozrejme rozlišuje aj lepší a horší dirigent, lebo nie každý dirigent môže byť aj dosť dobre zrozumiteľný pre hudobníkov. Preto to môže byť aj pre nich náročnejšie byť vedený niekým, komu nie úplne dobre rozumejú. Čiže aj to dirigentské gesto, respektíve dirigentská technika, je zároveň kumšt, ktorý potrebujeme dobre ovládať, aby sme dokázali všetkých jasne viesť k dobrému výsledku.
2: Vy mi úplně nahráváte na dvě otázky, které chci položit. Ta první je, ještě tomu rozumím u interpreta a chápu, že prostě každý, nevím, klavírista bude interpretovat dílo rozdílným způsobem a pak se dá mluvit o tom, tohle je skvělý klavírista a tohle je průměrný klavírista. Ale jak se tohle pozná u dirigenta? Když navíc jeho produkt není ten prvotní, protože to nedělá on sám, ale je to filtrováno přes ten orchestr nebo prostě přes tu skupinu těch hudebníků, kterou nějakým způsobem vede.
3: Dá se povedať, že se to pozná podle určité pridané hodnoty, podle toho, aký velký zážitok aj samotní hudobníci mají ze spolupráce s daným dirigentem. Zároveň aj o určitou silu výpovede diela, která může být o to väčšia, o čo väčší vklad dirigent tomu dielu dá, a nielen ten citový, ale aj ten racionálny, pretože veľakrát racionalita dodá práve tej vašej činnosti väčší prehľad, väčšiu istotu, väčšie pohodlie, väčší komfort, ktorý keď hudobníci potom rovnako tak pociťujú, pokým je dirigent sám presvedčený, je si sám istý tým, čo robí, tak sa tento pocit prenáša na okolie, na celý orchester a vtedy je ideálna príležitosť, aby sa to dielo dokázalo posunúť z roviny akejsi tradičnej alebo všednej interpretácie do nejakej mimoriadnej. A v tom vlastne spočíva to umenie dirigovania, dokázať nielen dobre podať hudobný zápis a podať štandardný výkon, ale snažiť sa ten daný moment premeniť na zaujímavý, v niečom mimoriadný, a hudobníci majú toto zrovnanie veľmi dobré, pretože oni sa stretávajú prakticky na týždennej báze s inými dirigentami, takže to zrovnanie je pre nich viac menej jasné. Oni dokážu akoby poznať, kedy ich ten týždeň tej spolupráce s dirigentom naplňa, o čo si viac, alebo kedy naopak niekedy môže aj ubíjať v zmysle, že tá práca môže byť neinšpiratívna. Takže aj v tomto je ten veľký rozdiel, kto pred nimi stojí, ako k danej práci pristupuje.
2: Já jsem úplný like. Mohl byste mi prosím nějak přiblížit, co je ta přidaná hodnota? Co ten dirigent může tomu orchestru přinést takového, že je nebo není inspirativní?
3: Přidaná hodnota může být to, že jako hudobník odcházíte z koncertu s tím pocitem, že dnes to bylo mimoriadné a že si to budete dlouho pamatovat. A nemusíte to ani dokázat přesně popísat, čím to bylo. Lebo dirigent nie je v prvom rade rétor, který by o té hudbě veľa rozprával a nějakým způsobem tým vybudoval tú dobrú pôdu k tomu, aby sa ten koncert podaril, ale veľakrát sú to práve momenty, kedy je to možná aj sila tej myšlienky, sila vedomia, sila presvedčenia, zároveň je to určitá aj citová angažovanosť a vklad, ktorý sa potom ľahko prenáša na hudobníkov, pretože hudba je svojím spôsobom natoľko abstraktná záležitosť, že sa nedá neľahko popísať, čím sa to deje, ale môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že čím viac sa človek dokáže zamerať aj vo svojej predstave a hlavne aj a keď do toho zapojí svoju vôľu, tak dokáže svoju predstavu aj bez toho, aby ju dokázal tlmočiť cez slova a cez požiadavky, ktoré kladie v tom procese príprav, tak dokáže nakoniec preniesť na hudobníkov a potom ten výsledok, ktorý keď zaznie, tak sa mu vráti ako akási spätná väzba, že áno, to, čomu som natoľko dôveroval, čomu som prikladal dôležitosť, tak sa mi vracia v tom, ako tá hudba znie momentálne. Ale samozrejme, to je súhra všetkých možných okolností a koľkokrát je človek blízko k tomu práve vtedy, keď dokáže nadviazať aj s hudobníkmi dobrý kontakt, a teda aj ľudský kontakt. Nie je to len ten profesný, že si vás budú vážiť ako hudobníka, ale zároveň vás budú vnímať aj ako partnera, spolu s ktorým sa snažia vytvoriť dobré dielo. Čiže ak tam prebehne určitá taká forma tej spolupráce a toho súladu, tak vtedy má človek blízko k tomu, aby to pre všetkých bol zážitok. Ale hovorím, neexistuje na to jednotný recept. Aj s dobrým úmyslom môžete jeden týždeň zažiť mimoriadny zážitok a ten nasledujúci môže byť zase len nejaká kvalitnejšia všedná hudobná produkcia.
2: Znovu se zeptám úplně laicky, ale vlastně mě to zajímá, to byla ta druhá otázka, jak jsem říkala, že mám dvě, které chci určitě položit. Tak ta druhá je, jak trénuje dirigent?
3: Dirigent trénuje tak, že sa musí v tichu a v súkromí zahlbiť do štúdia partitúry. A to sú hodiny, dni, mesiace a niekedy aj roky, ak človek študuje náročné dielo. Štúdia v tichu, človek si číta partitúru ako knihu, ale musí ju čítať veľmi pozorne, musí ju čítať opakovane. Nedá sa to prečítať od začiatku do konca s tým, že dielo poznáte, ale musíte ho čítať denne a opäť. Je to svojím spôsobom duchovná, hudba je, aspoň teda taktiež podľa mňa patrí do tej duchovnej sféry, že nestačia len tie noty, ale treba nejakým spôsobom za tým hľadať súvislosti, zvuk, farbu, náladu a určitým spôsobom aj ideu. A toto keď absolvujete denne, pravidelne, tak sa vám nejakým spôsobom dostáva do mysle, do srdca, koniec koncov aj do rúk, do dirigentského gesta, ktoré potom tú hudbu stvárňuje. Vy máte tieto prostriedky k tomu, aby ste dokázali pretlmočiť ten váš zámer. Ale je to teda najmä štúdium. Čiže je to taký veľký predel, pretože dirigovanie ako finálna činnosť je záležitosť veľkého kolektívu, veľkej socializácie, keď to tak poviem. Stretávate sa s veľkým počtom ľudí, musíte dokázať aj vedieť pracovať a vedieť si poradiť so situáciami, kedy sa môžu aj veci vymknúť spod kontroly, predsa sme ľudia, takže tie reakcie môžu byť niekedy aj prchkejšie, nemusia byť. Ale je to v príkrom kontraste s tým, ako tá príprava prebieha. Tá prebieha v úplnom tichu, v úplnej samote. A keď tú samotu absolvujete, tak potom prídete do veľkého kolektívu, kde sa snažíte všetko to, čo ste do toho momentu nasali a prijali už akoby za svoje, lebo v ten moment už tá partitúra nie je oddelená časť, ale už je to vašou súčasťou a vidíte s týmto vedomím pred orchester. Čiže to všetko pred tým sa deje v súkromí a v tichu.
2: Já úplně chápu, že jste tam použil to slovní spojení, že je to duchovní záležitost, protože když mluvíte o tichu a takovém tom prostupování do té partitury, tak to skutečně tak působí. Přijde mi, že takhle lidé čtou Bibli nebo takhle prostě vstupují do nějaké meditace. Tak na tohle se chci ptát, když používáte to slovní spojení duchovní záležitost, nebo když jste to tam naznačil, tak jaký duchovní svět zatím máte? Měl byste ho nějak popsat, prosím?
3: Myslím, že můj duchovní svět je příliš bohatý na to a možno se mi v něm aj někdy dost těžší orientuje. Tak jako aj v hudbe, která právě proto má pre mě blízko k tomu, že ju môžem nazvať duchovnou sférou, pretože je to predsa len svojím spôsobom zápis na notovom papieri, ktorý sám o sebe neexistuje, nič nemusí hovoriť. Ale v momente, keď zaznie, tak sa uvádza v život niečo, čo je uložené v tom papieri a svojím spôsobom presahuje ten časopriestor, pretože tá hudba môže znieť aj o 100 rokov, znela aj pred 200 rokmi, môže zaznieť o 500 rokov, čiže svojím spôsobom je to ako keby niečo, čo je mimo našho časopriestoru, čo je večné. No a ten môj duchovný život sa svojím spôsobom taktiež prejavuje aj v tom, že tak ako čítam tú partitúru, tak sa snažím čítať aj ten život, aj tie životné situácie, či už sú to situácie v rodine, v mojom súkromí, alebo aj vo svete ako takom. A snažím sa nejakým spôsobom čítať tie súvislosti a viac sa snažiť rozumieť tomu svetu. A priznám sa, že niekedy to pre mňa začína byť príliš zložité. Natoľko je tá duchovná sféra pestrá, aj možno množstvo tých výkladov, prečo to tak môže byť, alebo prečo to tak je, alebo kým som ja v tomto svete, aká je tu moja pozícia, ako môžem tento svet nejakým spôsobom pretvárať, že v tom okamihu sa človek dostáva do toho duchovného sveta, do tých nezmerných možností a vtedy si musí sám priznať, že potrebuje viac poznávať samého seba a poznávať teda tú podstatu, poznávať svet ako taký, jeho tvorcu a zámer. Mm-hmm. Je to pre mňa viac menej obrovské more, v ktorom sa musím naučiť dokázať plávať, pretože ten náš svet je natoľko komplikovaný labirint, že nie je úplne jednoduché povedať, že som teraz tu v takejto pozícii a presne viem, kde sa nachádzam a že som si istý tým, že každý môj krok je ten správny. Takže je to svojím spôsobom aj pre mňa taká dennodenná výzva sa dokázať v tom orientovať aj v tom duchovnom svete.
2: Když mluvíte o té nesnadné orientaci, tak vám při čtení partitury v orientaci v té partituře pomáhají nějaké ty domluvené značky a to díky čemu je pro vás ta partitura srozumitelná. Máte vy osobně nějaká vodítka, která vám pomáhají orientovat se v tom vlastním duchovním světě? Pro křesťana je tohle Bible, společenství a tak dále a tak dále. Tak by mě zajímalo, jestli i vy máte nějaké dekodovací pomůcky, které vám pomohou se zorientovat v tom světě.
3: Ano, určitě ano, tak jednak je to prostředí, z kterého jsem vyšel, je to rodina, která vám vštěpí určité morální zásady a taktěž pocházím z křesťanské rodiny, takže jsem prežil svoje dětstvo, vlastně aj svoje dospievanie v rámci katolické církvy. Čiže zároveň som bol aj v styku s písmom ako takým, ale to som si potom prehlboval to štúdium až vlastne už dá sa povedať v dospelosti. Až neskôr som začal akoby od píky, keď to tak môžem povedať, viac poznávať to, v čom som sa vlastne dlhé roky ocital bez toho, že by som si viac uvedomoval tú podstatu. Čiže v ten moment, keď samozrejme, všetko to, čo človek do toho momentu prežil, tak ho tiež nejakým spôsobom k tomu nabáda a vyzýva, aby teda zaujal k tomu akoby jasnejšie stanovisko, hlbší postoj, pretože v určitom momente si každý musí položiť otázku, prečo ja som členom takéhoto spoločenstva alebo takejto cirkve, alebo prečo teda nie som členom žiadneho spoločenstva, alebo prečo som ateistom. Musí si človek tieto otázky viac a viac pokladať a musí sa im vystaviť v úplnej náhode, až potom môže nejakým spôsobom obhájiť to všetko, čo mu prikladal svojím spôsobom dôležitosť, či to obhájí aj v tom svojom živote, ktorý už sa potom viaže čisto na jeho osobné rozhodnutie.

0: môže byť svojím spôsobom aj taká trochu rezignácia a strata práve viery v čokoľvek.
1: Mluvíte o důležitosti osobního rozhodnutí. Jaké je to vaše směrem k tomu, kde na té cestě v tom duchovním životě jste?
0: Myslím, že to rozhodnutí je hlavně v tom, že si uvědomím, že ta zodpovědnost leží teraz na mě. A ak tu zodpovědnost za nějaké věci mám, tak ji aj voči někomu mám. A ak tu nejvyšší zodpovědnost budeme muset splatit stvoriteľovi, tak si plně vedomím, že člověk nemůže ty svoje životné kroky viesť s tým vedomím, že nebude raz jakoby svým způsobem bilancovaný za to, čo spôsobil. A zároveň si člověk uvedomuje, že všetky kroky ovplyvňují samozřejmě aj tu cestu samotnou, ale ovplyvňují aj to nejbližší okolie, rodinu, spolupracovníkov, všetkých. Čiže ono za svojím spôsobom ide ruka v ruke v tom, že tie určité požiadavky, ak niekto nechce počuť o slove Boh, tak už aj to svedomie je dostatočne veľkou evidenciou k tomu, aby si človek zvážil, či je schopný a či mu stojí za to nejakým spôsobom ignorovať všetky tieto podnety, ktoré ho nabadajú k tomu, aby svoj život zlepšoval, lebo asi by malo byť zámerom, aby sme chceli žiť v spoločnosti, ktorú zlepšujeme aj tým, že sa podriadíme tomu najvyššiemu zákonu. A či už teda cez počúvanie hlasu svedomia, alebo cez jasné výzvy k tomu, ako by človek mal žiť. A zároveň aj cez určitú schopnosť prijať odpustenie, lebo aj to je vlastne ťažké pre človeka dokázať akceptovať to, že potrebuje si uvedomiť, že dá sa vykročiť a ísť akoby od nuly, ale musí prijať aj to, že mu bolo odpustené. Čiže aj to je taký dôležitý moment, že človek si musí byť istý tým, že ak aj nejaké chyby urobil, tak dá sa zase vydať a ísť dopredu. Takže ono je to ruka v ruke zodpovednosť, ale zároveň je to aj akási schopnosť dokázať prijať to odpustenie.
1: Kto je pro vás Ježíš?
0: Pre mňa osobne je spasiteľ, zároveň je to pre mňa obrovské tajomstvo. Ja teraz myslím skôr na tú jeho pozemskú púť a zároveň to, ako vstúpil do tohoto sveta, do konkrétneho času a pritom je večný. Čiže je to pre mňa zároveň obrovským tajomstvom, ale je to, myslím si, že je to moja osobná väzba k nemu je v tom, že veľa myšlienok obraciam priamo k nemu. Aj si koľkokrát hovorím, ako by sa, dajme tomuto, on k tomuto staval počas svojho pozemského života krátkeho, ako by určité situácie riešil a snažím sa nejakým spôsobom dosť často na tom myslieť. Priznám sa, že to je natoľko zaujímavá osobnosť, že myslím si, že každý veriaci človek každým dňom sa snaží viac a viac poznávať tú jeho podstatu a obsiahnuť ju v čo najväčšom možnom rozpätí. Takže povedal by som to tak, že ten môj vzťah započal a pokračuje stále s tým, že sa snažím poznávať a viac a viac. Nemám pocit, že by som s týmto bol už vyzrozumený a že to dokážem popísať tak v plnosti, kým pre mňa je. Pretože myslím si, že tá jeho to božstvo a tá jeho osobnosť je natoľko nezmerná, že by bolo asi trošku aj naivné, možno ho chcieť tak nejak akoby zaškatulkovať a dostať ho iba do nejakých mantinelov, kým je pre mňa iba, dajme tomu, v tej konkrétnej určitej oblasti. Myslím si, že prestupuje vlastne ten život už v jeho celku. Či človek chce alebo nechce, aj keby niekedy možno chcel mať nejak akoby kľud od toho, tak už v ňom vŕta niečo a vždycky je to práve odkaz k tomu, že sa človek potrebuje nejakým spôsobom vracať neustále k jeho osobnosti.
1: Nakolik dôležité je pro vás to všechno, kým je pro vás Bůh, kým je pro vás Ježíš, jak vnímáte duchovní život, potřebné, důležité prožívat v rámci nějakého společenství, v rámci církve?
0: Myslím si, že ten duchovný život a osoba Ježíša Krista a aj vedomie toho božského života je pre človeka veriaceho hlavnou motiváciou pre to, prečo ten život bojovať každým dňom a snaží sa prinášať do toho života, do toho to svetlo, ktoré aj Kristus chcel, aby sme boli tým svetlom v tej tme. A nielen preto, že to môže priniesť nejaký krátkodobý účinok, že môžete, dajme tomu, niekoho potešiť a to sú všetko prchavé veci, ale myslím si, že aj na takýchto tu človek buduje niečo, čo by sa malo potom zúročiť v tom večnom živote. A myslím si, že tá túžba je natoľko veľká, že každý človek by chcel žiť v tej dokonalej harmonii, v tom dokonalom poznaní. A toto je asi pre mňa taká hlavná motivácia, že snažiť sa, aj keď ten život môže byť ťažký a človek môže akoby

0: dostať tú motiváciu a vieru, aby dokázal kúsok po kúsku sa približovať viac tej podstate a aby vo finále sme mali tú príležitosť byť účastní k tej úplnej pravde, ktorá by sa nám mala raz zjaviť. Čiže myslím si, že toto je taký ten hnací motor, ktorý sa stále cez tie všetky útrapy alebo niekedy aj cez skepsu vždycky to svetelko blíká pre mňa osobne.
1: Kdyby jste měl příležitost položit Bohu nějakou otázku teď tady, jaká by to byla?
0: No nevím, či by som mal tu odvahu sa pýtať, ale asi by som teda sa rád opýtal na jeho názor na mňa ako človeka. Ja viem, že to musí byť asi veľmi aj kruté, aj smutné, ale asi by ma to veľmi zaujímalo poznať o sebe tú najväčšiu pravdu. Lebo každý svojím spôsobom žijeme v určitom sebe klame a myslím si, že raz tú pravdu by sme potrebovali počuť, tak asi to by ma zaujímalo.
1: To je zajímavé, že to říkáte. Já mám pocit, mi přijde, že spousta lidí slýchá kolem sebe, nebo že to křesťané často říkají, že Bůh je ten, který člověka miluje takového, jaký je. A vy říkáte, bylo by to asi kruté a těžké. Myslíte si, že by vám Bůh říkal spíš ty těžké věci, ty zlé, ty špatné?
0: Já jsem nemyslel iba na ty zlé, ale je taká trošku slabosť človeka, že on veľmi rád počúval sebe tie chvály a veľmi rýchlo sa ich dokáže nejakým spôsobom zhostiť. Ale zároveň si myslím, že je dobré poznať aj tie horšie stránky. Koniec koncov, aká by to bola láska mať rád iba tie dobré vlastnosti človeka. Takže asi v tom je tá veľkosť, že aj napriek tým obrovským chybám tá láska tam stále je. Tak,
1: no ale zároveň...
0: Tak myslím, že by som to potreboval o sebe vedieť ešte lepšie. Mm-hmm. Lebo tie klady, alebo tie pochvaly, tak človek nejak akoby rád počúva, ale tú pravdu vždycky tak nejak ako keby nechce mať pri sebe blízko. Že ho môže nejakým spôsobom vystavovať do toho svetla. Ale zároveň si myslím, že by som ju, ak ju už od niekoho chcem o sebe počuť, tak možno nie od ľudí, ktorí vám možno budú chcieť ubližiť, ale skôr od niekoho, kto vás teda, ak vás miluje, tak vám ju povie takú, aká je.
1: Já pořád přemýšlím, jestli by, ale prostě z té boží strany nezněla jenom to miluju tě, jestli by to fakt jako nebylo. Jestli by měl pán Bůh potřebu říkat ty špatné věci, nebo ty těžké věci, nebo ty prostě. Tady se zlepší, protože jako dobrý, ale ještě na tom zamakej. Já si nejsem úplně jistá.
0: Může to tak být, ale já bych to asi sám za seba chtěl počuť. Myslím si, že to je důležité, aby člověk tu pravdu poznal, tak? A súčasťou tej pravdy by malo byť aj toto.
1: Pro vás je dôležité mít takový čistý štít, vidíte?
0: Určite áno, pretože nemyslím si, že je rozumné, ak človek, ktorý aj má veľa, dajme tomu na svojom svedomí a na konte, aby to ponechal len tak, akoby na náhodu. Že je dobré, aby tie veci človek dokázal vysporiadať ešte tu, a som teda v tých medziľudských vzťahoch, ale zároveň si ako keby vyčistiť. A ten stôl by mal byť čistý, aby človek nemusel odchádzať z tohto sveta práve s tým strachom. A nielen s tým strachom, ale práve aj s tou výčitkou, že tak prečo si s tým niečo nerobil, keď bola tá príležitosť. Takže v tomto si myslím, že je lepšie byť v zhode so svojím svedomím, ktoré je tým hlasom Božím.
1: Je pro vás jednodušší vést jako dirigent, anebo se nechat vést jako človek?
0: Ja myslím, že každý máme potrebu byť aj tými vedúcimi, ale zároveň aj nechať sa viesť. Ak sme, dajme tomu, aj rodičia, tak vedieme svoje deti a zároveň aj my sme deti svojich rodičov, aj naši rodičia boli deťmi svojich rodičov. Čiže tá spoločnosť svojím spôsobom potrebuje, aby tieto dva fenomény boli rozložené v tej zdravej miere. Zase určite nie je dobré chcieť viesť a byť takým tým vládcom a mať pocit tej moci, lebo moc je samozrejme jeden z tých dôvodov, prečo ten svet sa potom tak akoby ukazuje v tej realite krutej, ktorá nás obklopuje, lebo je to všetko iba vďaka tomu, že niekto môže mať tej moci príliš veľké sústo a nemusí s ňou ani dobre vedieť narábať. Takže v tomto si myslím, že je dobre nielen viesť, ale aj byť vedený. A to vedenie nemusí byť formou nejakého nátlaku. Môže to byť aj láskavé vedenie, dajme tomu manželky alebo aj rodiny. Čo vás vlastne svojím spôsobom ochraňujú aj cez také maličkosti. A pritom to môže byť aj práve to vedenie, že v tom živote vás všetky tieto veci dokážu držať na správnej ceste.
1: Kde berete nádej do života?
0: Myslím, že aj v tých daroch, ktoré sú človeku, alebo teda keď hovorím za seba, ktoré sú mi udeľované, konkrétne teda aj v rodine, v dieťati, mám syna, v v krásnom povolaní, ktoré môžem vykonávať zároveň aj v určitej forme odmeny vďaka hudbe, ktorá svojím spôsobom dáva určitý presah človeku. Aj keď je iba čiastkový, tak si myslím, že v tom sú také akoby momenty, kedy sa tá nádej, tú, ktorú vlastne nevidíme, ale za tou oponou toho sveta sa teda svojou vierou tiež k tomu upínam, tak myslím, že to mi dáva takú chuť aj cez tú svoju prácu a cez tú svoju rodinu tú nádej zvelaďovať ďalej. Nestáva sa mi často, že by som nejak podľahol určitej skepce alebo cynizmu, že to je vlastne všetko iba nejaká ilúzia alebo falošná projekcia, ale že mi vlastne tieto momenty hodne pomáhajú k tomu, že sa mi nejakým spôsobom ako keby zjavuje tá pravosť toho, že to, čo nemôžeme tušiť ani vidieť, ale ten život v určitých momentoch tú nádej ako keby presvetľuje viac, že ju dáva človeku pocítiť. Takže to vnímam to ako také životné dary, že sú také signály, taká jemne nakreslená mapa, ktorá sa potom človeku zjavuje v tých momentoch.
1: Ondrej Olos byl hostem dnešního Zákoutí. Moc děkuju za vaše povídání a přeju, ať se vám daří a ať si dál můžete vychutnávat tu odměnu v podobě dobře provedeného hudebního díla. Díky.
0: Děkuji vám velmi pěkně a pozdravujeme.

0: Dospěli jsme k 16. hodině a Rádio 7, které posloucháte, vám nabízí k poslechu další hodinku odpoledního vysílání. Nejprve to budou základy, ve kterých o sdílení dobré zprávy bude hovořit ve své závěrečné úvaze laická kazatelka Evangelické církve metodistické v Jihlavě Ingrid Hrubá.
1: Základy.
2: Zdieľanie dobrej správy. Vždy, keď počujem nové správy zo sveta o tom, že vypukol kdesi nový vojnový konflikt, napadne ma rovnaká otázka. Prečo? Kvôli čomu? Veď Ježiš Kristus už zvíťazil. Ten najväčší, najdôležitejší zápas, ktorý viedol sám Boh proti zlu celého sveta, proti diablovi, je vybojovaný. Veď už je dokonané. Kristus na kríži zvíťazil, smrť prehrala, moc hriechu je zlomená, vina je odčinená, zlo porazené. To je dobrá správa pre celý svet, pre každého človeka. Pretože týmto Kristovým víťazstvom sa človeku otvorili dvere ku slobode, k večnému životu s milujúcim stvoriteľom. Nastal čas zmierenia s Bohom. Nie do vojny, ale na oslavu vykročme všetci spolu a s chválou ďakujme svojmu záchrancovi. Nikdy nebol a nebude väčší, mocnejší a spravodlivejší ako on. On prichádza v plnej sláve, ako víťaz, kráľ a pán, aby zasadol na svoj trón a ujal sa vlády. Nastolil Božie kráľovstvo. Kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta a predsa už je tu, medzi nami. Kráľovstvo, ktoré sa nedá kúpiť, zdediť, podmaniť silou či násilím ukradnúť. Kráľovstvo, kde vládne spravodlivosť, pokoj a láska a do ktorého môžu vstúpiť všetci, ktorí milujú Krista a vyznali ho ako svojho pána. Bez zbraní, nie silou, nie násilím, ale láskou a s milosťou, skrze svoje slovo, obeť na kríži prichádza mocný a spravodlivý vládca, aby vládol v našich srdciach. Nie je to to, po čom túžime? Prebývať v spravodlivom a bezpečnom kráľovstve, ktoré zaplní celú zem, až príde jeho kráľ. Už je blízko. Čas sa naplnil, vraví pán. Ešte chvíľa. Dnes sme ešte v dobe milosti, zvestovania, ešte nie je ukončené naše rozhodnutie. A len Boh vie, koľko dní nám ešte ostáva. Preto hľadajme Božie kráľovstvo. Hľadajme ho skôr než všetko ostatné. Čiňme pokánie, verme evanjeliu, tej dobrej správe. To je výzva Krista pre celý svet. Nie je nič dôležitejšie pre život a záchranu človeka. To je pozvánka do Božieho kráľovstva, do večného života s Bohom. A tou vstupenkou je náš život, ktorý človek dobrovoľne vydá Bohu. Odovzdá mu starý život, zomrie spolu s Kristom, aby spolu s ním mohol povstať k novému životu. Životu, nad ktorým už nemá moc zákon, trest ani smrť samotná. K životu nového občana, nového kráľovstva, v ktorom sa stáva členom samotnej Božej kráľovskej rodiny. Stáva sa ale zároveň i Kristovým učeníkom, nasledovníkom, s jasným poslaním a jasnou úlohou. Vydávať svedectvo o veľkom Božom čine a šíriť, oznamovať túto dobrú správu do všetkých končín zeme. Pretože tá dobrá správa ešte neobletela celý svet. Mnohí ešte o tej správe nič nevedia. Mnohí o nej ešte nepočuli a mnohí, i keď počuli, stále neveria. Stále umierajú bez Krista a čakajú na smrť. Pretože spoliehajú na človeka. Žijú v klamstve, v područí, v moci hriechu a lží, že tu na zemi si musí človek vybudovať svoje kráľovstvo, svoje vlastné šťastie. Sám si určiť zmysel i cieľ svojho života a sám si ho i naplniť. Tu, teraz, v tomto pominuteľnom okamžiku krátkeho života a najlepšie hneď a trebárs i so zbraňou v ruke. Ale takto hovorí Boh ústami proroka Jeremiáša. Prekliatý je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Sú to silné slová, ktoré ale varujú a volajú k záchrane, pretože v tomto boji nejde o nič menej ako o samotný život. A preto Kristus vysiela svojich učeníkov. Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. A vysiela i nás. Kresťania majú rovnaké povolanie ako Abraham, Mojžiš, proroci i učeníci Krista. Boh neustále skrze ľudské dejiny postupne povolával a povoláva jednotlivcov svoj ľud i celú svoju cirkev. Žehná a vysiela do sveta, aby rozšíril svoje požehnanie ku všetkým národom. Aby oznámil svoj zámer s človekom a celým svetom. Zvestoval im svoj plán záchrany, cieľ i zmysel života. Aby sa celý svet mohol vrátiť späť k Bohu, radovať sa spolu s ním v jeho blízkosti a v jeho večnosti. Aby bol ich Bohom a oni jeho ľudom a boli spolu. To bolo jeho prianie od počiatku stvorenia, ktoré sa z mnohých stránok písma rôznym spôsobom neustále ozýva. A urobil všetko preto, aby sa to i naplnilo. On svoju úlohu tu na zemi splnil a teraz poveruje nás. Rozprávajte jeho slávu medzi národmi, všade medzi všetkými ľuďmi jeho divy. Zdajte čest jeho mena, vojdite do jeho dvorov. Povedzte medzi národmi, Hospodin kráľuje. To je veľké poslanie pre každého kresťana. To je odpoveď na Božie jednanie. Prijať túto výsadu, vykročiť a byť súčasťou veľkolepého Božieho plánu záchrany všetkých ľudí a všetkých národov. Budovania Božieho kráľovstva. Úloha, ktorú on zveril, v ktorej on i povedie, zmocní a vybaví človeka všetkým, čo potrebuje. Žiada len jedno. Aby si kráčal za ním a veril jeho slovu. Daná mi je každá moc na nebi i na zemi. Choďte teda. Učiac a zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.
0: Ježíšovým zaslíbením se uzavírá seriál úvah laické kazatelky Ingrid Hrubé. Od příštího týdne budeme v základech vysílat nový cyklus 16 základních otázek křesťanství. Jehož autorkou bude učitelka a pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková.

0: O digitalizaci státu, státní správy úřadů má spoustu výhod, ale také má to svá úskalí. Kdy je digitalizace prospěšná, kdy se může proměnit v nástroj moci, o tom budou uvažovat v následujícím dílu pořadu. Průsečíky, Marian Možucha, provází vás Pavel Kol.
1: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
2: Umělá inteligence prostupuje do všech možných struktur našeho života a dostává se i do těch nejvyšších míst, tedy na úřady, do politiky, kde může sloužit, kde může být nebezpečím. O tom se dnes bavíme s Mariánem Možuchou v Průsečících. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kol. Ahoj Marián.
3: Ahoj Pavle a takisto prajem pekný deň našim posluchačům.
2: V dnešní době je tendence věci elektronizovat, mít například elektronickou občanku nebo další dokumenty a do určité míry je to přirozené, usnadní se komunikace s úřadem, nemusíme nikam běhat a je to do jisté míry zjednodušení. Jsou už někde třeba ve světě nějaké pokroky, kde jsou v tom dál, kde už je ten systém nějak zaběhnutý nebo mají výhled k tomu jít někam dál a automatizovat, elektronizovat další a další struktury?
3: No v tejto chvíli mi napadlo niekoľko štátov, ktorí sú určite ďalej ako Slovensko alebo Česká republika. Spomeniem niektorých, ktorí sú tzv. Veľký pokrokoví, ale nie je to celkom tak, že by boli v úplne každej oblasti. Napríklad hovorí sa, a teda v tlači sa o tom veľa hovorí, že Albánsko prijalo do svojej vlády umelú inteligenciu, ktorá rozhoduje, teraz neviem pre ktorý sektor, ale vôbec tá samotná myšlienka, že umelá inteligencia bude rozhodovať za jeden maličký segment života, alebo teda bude rozhodovať v rámci vlády o niektorých veciach, ktoré sa týkajú vládnutia, tak to už bolo niečo veľmi zaujímavé, pre mnohých šokujúce. Viem napríklad pred, tuším, 2 rokmi tak bolo, že v Rumunsku sa rozbehol projekt, kde umelá inteligencia mala automaticky byť poradcom premiéra. Mala mu pripravovať každodenné reporty, vyhodnocovať stav ekonomiky, stav spoločnosti, predkladať návrhy zákonov a tak ďalej. Čiže mala byť veľmi blízkym poradcom tej samotnej exekutívy. No a napríklad v pobaltských krajinách je dosť výrazne rozbehnutá digitalizácia celej štátnej správy. To znamená, že človek, keď príde na úrad, tak už v podstate by sa nemal stretnúť s papiermi, mal by sa stretnúť len s tým, že v momente, ako má digitálnu identitu, tak automaticky všetky dáta sú sústredené na jednom mieste a nemusí priniesť potvrdenie preto, aby dostal potvrdenie. Tak v krátkosti povedané. Samozrejme, že pri malých krajinách sa to zdá byť relatívne jednoduché, ale keďže viem o tom samotnom procese, ako to celé prebiehalo práve v tých pobaltských krajinách, tak viem, že to bolo nie len ľahké. Bolo to niekedy aj extrémne ťažké, pretože tam bolo treba prekonať množstvo zábran na to, aby sa dospelo k nejakej jednotnej platforme. Trvalo to, malo to nejaký vývoj, boli za tým veľké investície, aj mnoho takých politických protitlakov a tak ďalej a tak ďalej. A jeden z tých obrovských výhod je, že v podstate samotná digitalizácia častokrát veľmi výrazne odstránila korupciu. Pretože ten celý proces je transparentný, každý jeden ten krok je dohliadnutelný, napadnutelný, dá sa reportovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nedá sa niektoré veci ako keby tak zahmlievať. V podstate zákon sa dodržiava na základe toho, že tá technológia nie je ešte AI, ale teda samotná technológia v podstate sa drží procesu, ktorý je presne stanovený. A teraz by som sa ukľukov vrátil k pravdepodobne najlepšiemu príkladu toho, kde umelá inteligencia sa v podstate tlačí práve do tej exekutívy, do vládnutia, alebo teda ako pomoc, výrazná pomoc vládnutiu. Spojené arabské emiráty chcú do roku 2028 presunúť 50% všetkých vládnych služieb, všetkých operácií vo vnútri ministerstiev na autonómne AI systémy. Pred niekoľkými týždňami myslím, že to boli zhruba pred 2 mesiacmi, to oznámil tamojší predseda vlády, vicepremiér a zároveň vládca Dubaja. Na základe toho, že dostal vlastne k tomu zmocnenie od samotného prezidenta Spojených arabských emirátov. Mená nebudem teraz hovoriť, pretože tie mená si pravdepodobne nikto nezapamätá. Ale tá hlavná myšlienka je v tom, že Spojené arabské emiráty nechcú umelú inteligenciu používať iba nástroj na podporu úradníkov, ale chcú ho používať ako výkonného partnera vlády. Čiže budú to systémy, ktoré budú samostatne monitorovať zmeny, analyzovať situácie, samostatne hovorím, dávať odporúčania, vykonávať celú sériu krokov, podporovať rozhodovanie bez priamého ľudského zásahu. Čiže predstav si to tak, že celý chod ministerstva, alebo polovice všetkých ministerstiev, bude celé riadiť a celé aj vykonávať umelá inteligencia. Taká je predstava. Cieľom je samozrejme zvýšiť efektivitu verejnej správy, ale v prípade týchto Spojených arabských emirátov tá efektivita tam už dávno je, pretože oni cez rôzne procesy digitalizácie už teraz majú vysoko kvalitné a vysoko efektívne procesy na schvaľovanie pracovných povolení, na výstavbu, na rôzne regulácie, na vývoj miest, na stavebné práce, na udeľovanie víz a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto iniciatívy tlačí dopredu veľmi pozitívne naladená vláda, ktorá už v roku 2017 mala ministra pre umelú inteligenciu. A spustili stratégiu Artificial Intelligence Strategy 2031. Čiže oni do roku 2031 by radi digitalizovali celú vládu. Taká ambícia. Menšia ambícia je, že teda do roku 2028 budú mať 50% všetkých ministerstiev kompletne autonómnych alebo autonómne riadených pomocou umelej inteligencie. Neznamená to ale, že budú prepustení samotní úradníci. Tí samotní úradníci budú buď dohliadať na nasadzovanie umelej inteligencie, budú ju učiť, budú ju usmerňovať, ale budú priebežne aj optimalizovať samotné služby. To znamená, že tam bude ako keby taká spolupráca. Teraz to nehovorím ako nadšenec, ale ako fakt. Oni sa jednoducho rozhodli, že veľké zisky, ktoré majú z predaja vyťaženej ropy, z predaja ďalších produktov, že budú všetko vlastne investovať do modernizácie celej spoločnosti. Faktom je, že po mnohých stránkach sa aj jej, aj týmto Spojeným arabským emirátom, ale aj mnohým ďalším, ktorí sú v tej oblasti Perského zálivu, celkom dobre donedávna darilo. To znamená, systematicky nasadzovali umelú inteligenciu do už existujúcich procesov, testujú to a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi radi by zoštihlili úradnícky aparát, aby potom vlastne tí ľudia mohli sa naplno venovať kompletnej prestavbe celej spoločnosti, čiže nielen vlády, ale aj spoločnosti.
2: To je ambiciózní projekt. Mnohé země by mohly se na jednu stranu inspirovat. Na druhou stranu to nese velká rizika, protože jsou ty informace někde uložené, nějak dostupné. Hrozí třeba nějaké nebezpečí ze strany té umělé inteligence? Bavíme se o těch chybách, které má. Tak co se může třeba stát nebo pokazit?
3: V podstatě může existovat velmi silně uplatněný Murphyho zákon, že co se může pokazit, to se pokazí. V krátkosti, ale poďme si to rozmeniť na drobné. Spojené arabské emiráty nemajú svojich vlastných AI expertov, ale si to dokážu zaplatiť. V podstate na ich území sú datacentra mnohých technologických globálnych firiem. Majú veľké strediská AI expertov, ktorí sú zahraniční pracovníci. Majú veľmi dobre rozbehnuté kontrakty s veľmi známymi globálnymi technologickými firmami, ktoré implementujú umelú inteligenciu. Takže po tejto stránke, z tej samotnej implementácie technickej, by pravdepodobne problém nebol. Ale častokrát treba vziať do úvahy oveľa vyšší a širší rámec, než len samotnú technickú realizáciu. Takže v tomto prípade to v podstate sa môže pokaziť čokoľvek. Napríklad rýchlosť samotného implementovania. Nemusí sa stihnúť do tých 2 rokov. Samotné dáta, hoci sú v podstate už dnes veľmi dobre digitalizované, ale zabezpečenie toho, aby umelá inteligencia dosahovala skutočnú pravdovravnosť alebo správnosť výsledkov na 100%, to je v podstate technicky nemožné. To znamená, stále tam bude ostávať nejakých 30% zlých rozhodnutí. A tie zlé rozhodnutia musí kontrolovať človek, musí ich identifikovať, pretože umelá inteligencia sama nepovie, že toto rozhodnutie, ktoré som dala, alebo ktoré navrhujem, tak je zlé. Ona jednoducho nevie, čo je zlé. Ona nevie dokonca ani, čo je pravda. To všetko vlastne musia robiť ľudia. Samozrejme, oni musia zároveň vyškoliť svojich vlastných ľudí. Manažerov, vysokých stredných manažerov, samotných úradníkov na ministerstvách. To všetko trvá čas. Môžu tam byť veľmi veľké kultúrne protivenstva. To znamená, aj tá samotná kultúra v oblasti Perského zálivu je taká, že vlastne všetku tú tzv. Ťažkú prácu konajú zahraniční pracovníci. Ale aby na ministerstvách všetko išlo spoľahlivo, len čisto z vlastných zdrojov, to je nesmierne nákladné. A teraz si poďme ešte pozrieť úplne do detailov jednotlivé tie možné rizika. Môže vzniknúť napríklad obrovské množstvo služieb na báze umelej inteligencie, ale tie jednotliví agenti umelej inteligencie alebo jednotlivé produkty

Viem si predstaviť aj situáciu, že napríklad bude udelené vízum niekomu, kto by mal napríklad ísť do väzenia. Len umelá inteligencia väzenie a vízum napríklad voľne zamení. Niekomu môže odoprieť zdravotníckú starostlivosť, pretože vyhlási, že tento človek je povedzme zo zahraničia a nemá zaplatené zdravotné poistenie. Hoci to tak je, hoci teda to zaplatené má a je to vlastný občan. Môže sa stať pokojne aj situácia, že umelá inteligencia rozhodne zle a človek to jednoducho nepostrehne z rôznych dôvodov. Samotná zodpovednosť. Tá zodpovednosť by mala byť vždy na človeku, ale podstatou človeka je, že častokrát si tú svoju zodpovednosť nejakým spôsobom zľahčí. Rád prenechá stroju rozhodovanie, pretože je to pohodlnejšie a tým pádom vlastne aj samotné rozhodovanie môže byť také, že nakoniec aj tak bude robiť všetko AI, ktorá bude chybová. A tým pádom to neprinesie očakávaný efekt, to znamená vyššia kvalita, rýchlosť a tak ďalej, ale môže to znamenať, že tie dáta, ktoré ona poskytne ľuďom, budú nekompletné napríklad, alebo nespoľahlivé. Samotné rozhodnutie aj v kombinácii s človekom môže byť nakoniec bez jasnej zodpovednosti a človek to potom veľmi rád zhodí, že teda umelá inteligencia rozhodla zle, lebo mi nedala tie dobré dáta a tak ďalej a tak ďalej. No a zlé dáta, vstupné dáta, jednoznačne vytvárajú zlé rozhodnutia. To veľmi dobre všetci vieme, vo vlastnom živote na úrovni štátu je to ešte oveľa zložitejšie a v podstate jedno relatívne neškodné rozhodnutie umelej inteligencie môže spustiť chaotický proces. Ak si pamätáš, Pavle, niekoľko mesiacov dozadu sme sa rozprávali o firme, ktorú nechali umelej inteligencii, aby ju celá riadila. To znamená, umelá inteligencia bola vyškolená, aby pracovala na oddelení zásobovania, na oddelení náboru nových pracovníkov, na oddelení styku s verejnosťou, so štátom a tak ďalej a tak ďalej. Relatívne malá firma, ale keď ju začala riadiť umelá inteligencia, tak zhruba do 2 dní skolabovala. Pretože ľudia nad ňou kompletne stratili kontrolu a umelá inteligencia išla v podstate chvíľočku dobre a potom nastala neočakávaná zmena vstupných parametrov a tá umelá inteligencia v podstate to vyhodnotila kompletne zle. Takže tú firmu nakoniec doviedla až do bankrotu. To sa môže stať takisto aj ministerstvám alebo celej vláde. A to je v súvislosti s tým, keď tej autonómnej umelej inteligencii sa dá príliš veľa právomocí. Dokáže napríklad poskytnúť dáta, ktoré by nikdy nemala poskytnúť. Napríklad o svojej bezpečnosti. Alebo poskytne vstup napríklad hackerom na to, aby ovládli čo aj vodárne, kanalizácie a tak ďalej. A nesmieme zabudnúť aj to, že umelá inteligencia je naozaj schopná vytvoriť veľa problémov do budúcnosti. Môže napríklad jeden obyčajný hacker natoľko zmiasť umelú inteligenciu, že sa bude správať ešte viac nespoľahlivo, ako sú nejaké štatistiky. Môže nastať čo aj strata ľudskej brzdy. Najväčšie riziko umelej inteligencie je, že človek tam niekde v procese jednoducho vypadne po čase. Čiže ten úradník častokrát je relatívne málo rýchly aj kvôli tomu, lebo svojím spôsobom niektoré tie informácie spracováva hlbšie. Pozrie sa napríklad na ten papier alebo na tú obrazovku. Niektoré veci mu v podstate dopnú, ak má dostatok času. Umelá inteligencia ten čas jednoducho nemá, pretože tam sa tlačí na efektivitu. V momente, keď tam ten človek jednoducho bude z toho vyňatý, aby sa všetko viac urýchlilo, tak je takmer isté, že umelá inteligencia bude spôsobovať veľké, naozaj veľké problémy. No a potom netreba takisto ignorovať otázku diskriminácie. Rôzne znevýhodnenia. Na základe kultúry. Na základe nového zákona, ktorý napísala umelá inteligencia, ale nebolo to dostatočne analyzované z pohľadu človeka. To znamená, bude to napísané lingvisticky správne, logisticky správne, ale budú tam chýbať niektoré veľmi dôležité fakty, ktoré sa jednoducho do tých dát toho AI modelu nedostali. A občan, keď nastane u neho napríklad to, že umelá inteligencia mu niečo zamietne, bez vysvetlenia, môže sa pokojne stať, že ten samotný občan ani nebude vedieť, že kde je chyba. Bude natoľko veriť umelej inteligencii, že asi si povie, no asi ja som urobil niekde chybu, ale nebude vedieť,

0: aniel, ako ju napraviť, alebo ako sa brániť. Umelá inteligencia jednoducho rozhodne. Nezabúdajme, že také Spojené arabské emiráty alebo aj rôzne ďalšie krajiny mimo Európskej únie nemajú tak dobre postavenú legislatívu na ochranu občana. Čo sa týka detí, čo sa týka dôchodcov, čo sa týka ľudí, ktorí napríklad majú menej peňazí a tak ďalej a tak ďalej. No a nezabudnime, že v oblasti Blízkeho východu je veľmi častý problém, že vláda si nárokuje na úplne súkromie občana. To znamená, bez toho, aby sa musela pýtať, ho sleduje, stará sa do súkromia, rozhoduje. Nehovorím, že je to špeciálne prípad len Spojených arabských emirátov. Je to veľmi časté práve v celej tej oblasti. No a tým pádom vlastne každý človek môže v podstate byť ako keby takým testovacím králikom. Čo poskytne umelej inteligencii, ako umelá inteligencia bude za neho rozhodovať a tak ďalej. No a nezabudnime aj to, že nebude to samotný model toho samotného štátu. Vždy tam bude potreba nejaký zásah zvonka. To znamená, budú tam rôzne ďalšie firmy, ktoré sú zo zahraničia. Štát bude v podstate závislý od malej skupiny dodávateľov umelej inteligencie, expertov, ktorí sa o ňu starajú, ktorí ju vylepšujú, ktorí ju obohacujú o ďalšie procesy a tak ďalej. Bude tam treba dodávať hardware, dodávať siete, čipy a tak ďalej a tak ďalej. To všetko vlastne bude znamenať, že zvonka ten štát bude oveľa viac ovládateľný. Samozrejme, to nie je ako teraz totálne realistický scenár, hovoríme o potenciálnych faktoroch. No a nezabudnime ešte na jednu, a to je, že verejnosť, samotná verejnosť môže stratiť dôveru voči umelej inteligencii. To vidíme napríklad v Európskej únii, kde takmer 40% ľudí má v podstate otvorenú averziu voči čomukoľvek, čo nejakým spôsobom zaváňa umelou inteligenciou. Takže tu je to také, dá sa povedať, viditeľné. V prípade Spojených arabských emirátov veľmi ťažko sa dá to odhadnúť, pretože je to vlastne vždy sociálny experiment. Je to na úrovni celého štátu a vlastne až pri tej samotnej implementácii sa uvidí, koľko vecí sa objaví úplne nových. Ako, buď ako pozitív, alebo ako negatív.
1: Když se bavíme o tom nasazení umělé inteligence nebo obecně jenom nějakých systémů do veřejné správy, vnímám určité obavy toho sledování občanů. A když to převedeme kousek dál, že pak stačí maličko vychýlit nějaký parametr nebo něco a člověk si nenakoupí, nedostane práci, nějakou výhodu toho občanství, které má. Už v některých krajinách je vidět, že možná se s tím dá trošku pracovat, manipulovat a pak nějaké skupiny třeba názorově jinde mohou z toho vznikat určité restrikce a udržení si nějakého možná i politického myšlenkového směru pro ty lidi. Je tam i tady to nebezpečí? I z Bible vnímáme, že možná na konci toho času přijde nějaké takovéto omezení ve smyslu nebude moci nakupovat, nebude moci prodávat. Jak moc tohle hrozí?
0: Aktuálně len 5% všetkých AI projektov je v podstate zaplatených, alebo teda prináša aspoň nejaký zisk. To znamená, že sa vlastne oplatil. 95% zlyháva minimálne v tej finančnej oblasti. A teraz nehovoríme o tom, aké sú ďalšie náklady do budúcnosti. Práve v tej oblasti, kde je umelá inteligencia už nasadená. Čiže samotný projekt týchto Spojených arabských emirátov je extrémne ambiciózny a môže priniesť množstvo veľmi vážnych otázok do budúcnosti. Áno, máš pravdu, že napríklad to samotné sledovanie je veľmi horúcou témou. Možno sa niekedy k tomu budeme venovať trošku viac. Ja by som tak išiel trochu od podlahy. Všetky ľudské rozhodnutia, keď to tak vezmeme, úplne všetky sú krehké. V podstate stačí malilinko sa vychýliť a už vlastne samých seba dostaneme do omylu. No a tým pádom samozrejme aj tie rozhodnutia umelej inteligencie dokážu byť veľmi nevieryhodné. môžu byť veľmi omylné. AI jednoducho nie je zdrojom múdrosti, je to iba zosilňovač toho, čo do nej vloží človek. Naše informácie, naše názory, naše dáta, naše ciele, hodnoty, ale aj predsudky, omily a aj našu bočnú agendu. Biblia nepredstavuje človeka ako nejakú neutrálnu, objektívnu, nejakú dokonalé rozumnú bytosť. Hovorí ale o našom ľudskom srdci, že je klamlivé, náchylné na seba klamať, často presvedčené o svojej vlastnej správnosti. V knihe proroka Jeremiáša, 17. kapitole, je písané: srdce je klamlivé nadovšetko a je zradné. Jednoducho, my ani nevieme, ako dokážeme samých seba oklamať. Keď človek vytvára AI systémy, nevytvára ich z pozície neomylnej múdrosti, aj keď sa to častokrát tak nejako predáva, vytvára ich ako obmedzený tvor. Preto ani rozhodnutia umelej inteligencie nie sú automaticky múdre, len preto, že sú rýchle, že za tým je matematika, alebo že sú technicky jednoducho na nejakej veľkej výške. Ten model je častokrát trénovaný na neúplných dátach, na nespravodlivých rozhodnutiach niekde v minulosti, na zle nastavených cieľoch. Môže to tým pádom len urýchliť ľudský omyl. Biblia to vystihuje veľmi dobre. Nejedná cesta sa vidí človeku správna, ale jej koniec môže byť cestou smrti. Tak sa píše v knihe Prísloví v 14. kapitole. Čiže nie každé efektívne riešenie je aj spravodlivé. Nie každé rýchle rozhodnutie je aj mudré. A nie každý systém, ktorý funguje technicky obstojne, obstojí pred Bohom. Naše pekné plány sa môžu zmeniť na nočnú moru. Veľké civilizačné projekty často začínajú krásnym opisom. Budeme efektívnejší, budeme bezpečnejší, všetko bude dostupnejšie, modernejšie, je to služba občanovi, predáva víziu lepšej budúcnosti. Ale Biblia nás učí, že aj dobrý slovník môže zakryť skutočné úmysly, ľudskú pýchu, ľudskú biedu. Babylonská veža tiež nebola len obyčajný stavebný projekt, bola to ukážka ľudskej ambície vybudovať svet bez Božej pokory. A pritom technológia nebola hlavným problémom, ale duch za ňou. Urobme si meno, čiže upevníme si moc, zaistíme si budúcnosť sami. A keď by sme aj mali napríklad štát, ktorý má úplne celú umelú inteligenciu v ruke, implementovanú do všetkých oblastí, môže sa to začať ako služba občanovi a skončí sa to ako systém, ktorému občan nerozumie. Nevie sa voči takejto AI brániť, nemá vlastne nikomu položiť otázku, a kto je za toto rozhodnutie zodpovedný. A práve kvôli tomu, že takéto niečo môže nastať, môžeme to vidieť ako veľmi vážny problém do budúcnosti. Ale zároveň je to odkaz znovu na Bibliu, pretože tam je napísané v liste Jakuba v 4. kapitole: ak bude Pán chcieť, budeme žiť, urobíme toto alebo tamto. I tie naše plány ľudské sú veľmi, ale veľmi podliehavé tomu, či Pán Boh to naozaj dopustí. My sa môžeme naivne spoliehať na ľudskú múdrosť. Samozrejme, každá doba je taká, že si verí, a hlavne tá dnešná, že dostatok dát, ešte vyšší výpočtový výkon, spoľahlivejšie argumenty vyriešia aj problémy. Všetky. Problémy múdrosti, spravodlivosti a aj pravdy. Lenže Biblia opakovane ukazuje, že človek sa vie opiť vlastnou múdrosťou. V knihe Príslovia v 3. kapitole je napísané: nespoliehaj sa na svoju múdrosť. A to neznamená, že nemáme používať rozum alebo ho odmietnúť. Znamená to odmietnúť modlárstvo rozumu. Rozum je Boží dar. Technológia je nástroj. Dáta samozrejme môžu pomôcť, ale ak sa z nich stane náhrada za Boží súd, za našu pokoru, za hnanie sa za spravodlivosťou, tak si človek samozrejme vytvára novú modlu. Apoštol Pavol píše v 1. liste Korintianom v 3. kapitole, že múdrosť tohto sveta je bláznostvom pred Bohom. Experimentovanie so stabilitou štátu tým, že sa do toho zapojí umelá inteligencia úplne všade, je v podstate duchovne veľmi vážna vec. Štát to nie je laboratórium. Verejná správa to nie je hra. Rozhodnutia štátu sa dotýkajú úplne všetkých. Reálnych ľudí, našich rodín, cudzincov, chudobných ľudí, chorých, detí, podnikateľov, pracujúcich, dôchodcov, slabých, bezbranných, jednoducho každého. Ak sa autonómne AI systémy nasadia príliš rýchlo, bez jasnej zodpovednosti, bez možnosti odvolania a bez skutočného ľudského dohľadu, tak môže vzniknúť systém taký, aký si spomínal, že niekto ho v podstate ovládne a ten systém bude zákonite slúžiť len jemu, nie občanom. No a čo by som chcel povedať na záver, že najväčšie nebezpečenstvo umelej inteligencie vo vláde nie je ani v tom, že stroje budú príliš inteligentné, že v podstate nahradia kompletne človeka a tak ďalej. Oveľa väčšie nebezpečenstvo vlastne je v tom, že človek bude príliš sebavedomý. Že si povie, toto som dokázal. Bude veriť, že ak dokáže automatizovať procesy, dokáže automatizovať aj múdrosť, dokáže automatizovať svoju budúcnosť. Ak vie spojiť dáta, vie pochopiť človeka, ak vie zrýchliť rozhodovanie, vie zaručiť spravodlivosť, ak vie vybudovať efektívny systém, nepotrebuje už pokoru pred Bohom. A pritom Božie slovo hovorí veľmi jednoznačne. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Tak sa píše v 127. žalme. Takže za mňa môj záver z Biblie je, že umelú inteligenciu ako takú, ako nejaký nástroj, technický nástroj, neodmietam, používam ju aj v pracovnom procese svojom, nie v súkromí, ale tým chcem povedať, používam, ale neúctievam. Máme používať technológiu, pretože tá má slúžiť ako náš pracovný nástroj, ale neklaďme na ňu nádej. Lebo nádej patrí Bohu. Budujme systémy, ale nezabudnime, že bez pravdy, spravodlivosti a pokory sa aj ten najkrajší plán môže zmeniť na v podstate mechanizmus útlaku voči nám, voči niekomu inému. A nad každým ľudským rozhodnutím, aj nad každým rozhodnutím umelej inteligencie musí zostať vedomie, že konečným sudcom nie je algoritmus. Ani vláda, ani človek, ale Boh, ktorý povedal: ja som začiatok aj koniec. Každá duša príde predo mňa. A s týmto Bohom sa každý z nás raz stretne.
1: Ďakujem, Marián, za nahlédnutí, jak sa vyvíjí implementace, digitalizace státní správy v různých místech a zároveň na co je důležité nezapomínat. Můžeme důvěřovat Bohu, že snad na těch místech, kde se o tomto rozhoduje, budou lidé spravedliví, bohabojní a i my můžeme činit kroky tímto směrem, aby ty systémy, které máme, nám pomáhaly, ale nebyly nějakým nástrojem útlaku, nebyly něčím, co nás omezuje, perzekuje, ale pomáhá. Tím končí dnešní průsečíky. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol a můj dnešní host Marián Možucha. Naslyšenou.
0: Dovidenia.